0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Slušamo se u 7 sati 29 minuta. Dobro vam jutro. Ako putujete prema Zagrebu autocestom A6, došlo je do prometne nesreće.

0: Evo ga, kuhar, a mi pričamo o frizerskim uslugama. Kristijan Kozmić.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Nekom je već dan.
0: Nekom je već laku noć, oni koji su noćnu smjenu odradili.
1: Tako je.
0: Oni su već šli spat.
1: A ti si radila nešto... noćnu smjenu, šta?
0: Nisam radila noćnu smjenu, nego sam gledala serije do ponoći neš i onda ti zvoni budilica na četire i sad razumiješ. A svi kažu da barem 8 sati sna treba imati, onaj beauty sleep.
1: Tako je,
0: i
1: tako.
0: Nemam beauty sleep, eto. Sveća vidiš i eto.
1: Zato se šminkam.
0: Baš, ne daj Bog da se ne dam. Ne bi me prepoznao.
1: To su tako pravo govorili ovi stari ljudi. Zašto se šminkaš? To samo se grdi ljudi šminkaju.
0: Ma slušaj, pa da se ne našminkan, onda ono, imaš ono prepoznavanje face ID na mobitelu, ako se ne našminkan, a me ne prepozna. Dobro, kaže, ukucaj
1: pin. Pitaš danas chat GPT, kužiš, da li si to ti?
0: Ne, dovoljno, ogledalo već dovoljno. Nemoj da mi molim te još i chat GPT mora reći, jesam ili nisam. Ogledalo mi je sasvim dovoljno.
1: Šta ćeš danas obući? Moraš pitati to, kužiš, danas je to.
0: Maja,
1: to
0: moraš si misliti na četire ujutro. Onako u mraku i onda gledam, imam dve iste postoli na nogama jer sam zela jednu crnu i jednu belu ujutro onako.
1: To.
0: A dobro, intanto smo tu.
1: Je, tu smo, kako ne, vidiš.
0: Kakovi god, ma smo tu. Lepi moj čaj ima kod tebe noga.
1: Ni sneg, ni sunce, niš.
0: Niš nam, niš ne, ne, ni nevera, ni, okay. ni niš. Da, tu smo. Čaj ima.
1: Pa ima. Ne moram reći da ima nešto novo od prošli puta, ali...
0: ali ima, opet ima.
1: Ima
0: sve i svašta.
1: Ne mogu reći da nema, stvarno ima.
0: Čuj, reci mi, je čista placa. Jer se hvale ljudi da je jako
1: čista. Pazi ovo, stvar je, čitao sam neki dan na društvenim mrežama, jučer prekjučer, kako je placa sad čista, to sve nešto sjaji, ovo, ono.
0: Aha, dobra.
1: Placa je čista, ne moram reći. Ali ni prvo bilo zanemarena, znači kad se zatvarala placa oko 2 ure, znači uredovno su djelatnici, ne znam koje
0: čistoće, tada su je bila čistoća, sad je privatno jedna firma koja čisti Zagrebačka, da.
1: Okay. Uglavnom, oni su lepo, dva od njih svaki dan za polne po 2 ure su čistili placu.
0: Aha.
1: I placa je bila uredna i čista.
0: Aha, okay.
1: Stvarno je bila čista.
0: Bila je, kažeš i prije.
1: Ali ono što se događa na večer, ja sam intanto bio tamo na onoj Verdijevoj ulici, tako da s balkona sam gledao dole.
0: Šta se događa?
1: Znači, na večer ti je cijela situacija se događa, recimo, pa bude blatno, popišano, po ne znam, nijača.
0: Ljudi. Ni problem što ostane ono, nekoj pomidorna.
1: Ali placa je bila čista. Stvarno je, znali su lepo očistit s onim šmrkom i sve to skupa, pomest, tralala, znači čisto je bilo i prvo, samo će ljudi to
0: delaju nered.
1: Moram to reći jer ja sam to vidjel iz prve ono.
0: Mm-hmm, dobro. Delaju neredi tu isto u ovom tuneliću kod Radio Rijeka i to ravno ispod kamere. Ono, znaš, ko da se naštimaju lepo ispod kamere, pocuraju se tu ispred kamere, lepo da svi
1: znači,
0: kasnije imamo
1: serija.
0: I video zapis toga.
1: Tako,
0: moramo
1: bravo,
0: tursku sapunicu napraviti o tome.
1: Znači, ne moraš gledat televiziju, imaš sve dole.
0: Ma baš mi se djaja.
1: Ne znaju ja to.
0: Moraš si misliti. Naši portiri imaju čas za gledat, ako nije štupno, definitivno. Dobro.
1: Ajmo mi na placu, znaš,
0: ajmo mi na placu da vidimo, čekaj, koja je ono tema današnje emisije? O čemu mi ono moramo povedati?
1: Telenovela. Marisol. Ovako, gremo mi na placu, ono će interesantno, cijene nisu neš drugačije od prošli puta, ali ćemo svejedno to reći. Banane su mi prve na udaru, jedan po 3-4 banane dnevno, pa mi je zato na placu su po 2 eura za kilogram te naše vočkice.
0: Banane.
1: Banane su 2 eura. To je malo skuplja varijante od one druge varijante.
0: Gledaj bananu. Ali,
1: vidim
0: vam je.
1: To neka već će požmare na čaj.
0: A čapa mora...
1: Brižna, da.
0: Preživjela je ove vrućine, ali poslužit će.
1: Evropska je 20 centimetra.
0: Oprosti, ovo je Ecuador Bonita, piše na njoj. Je. Premium. Ne znam kada sam je kupila.
1: Bo Brazile.
0: Va Ecuador.
1: Evo neši Lovranskega na place, trešnje na nekem štande su 6, nekom su 8 eura. Ovi su stvarno lepe, krasne, pogledaj kako su lepe.
0: Divota.
1: Baš su lepe, one su po 8 eura za kilogram. 2 eura je slatki kapuz, isto fora. 2 eura su kruškice, to su znači domaće kruškice, da nisu to one velike vilemovke i to.
0: Ok, nego one miće.
1: Miće, fine su, proval sam. 3 eura paprika za punjenje, još malo pa će biti na 2, koliko sam čul, neš. Ljuta papričica je 6 eura. Mm-hmm. Pa pomidori su, pretežno su 4, ali možeš se inaći u 2,5 do 3 eura za kilogram. Ko recimo volopsko srce, on je po 4 eura, grapolo je po 4, govorim za placu.
0: Dobro, dobro.
1: Jer ima i drugih cijena.
0: Da, ima i nižih cijena u trgovačkim centrima, međutim mi sad govorimo o liškoj
1: placi. Da, moram to naglasiti obavezno.
0: A to uvijek naglašavamo.
1: Jer dobijam poruke neke čudne.
0: Pa nemoguće da nakon, pa svaki put u emisiji to kažemo, pa...
1: Evo, čišpe ili šljive, kako smo rekli zadnji put, one su po 4 eura za kilogram. Kukuruz je bil fermenta, je bil zadnji put 1,50, danas je po komadu, danas je 1 euro po komadu.
0: Mm-hmm.
1: Tako je, da. Evo i ovdje su po 4 eura paprike, ovo su bile 3. Šta ste htjela reći?
0: Ne,
1: glava Srbije.
0: Ne, pa me čujem. Razmišljam, čas sam htjela reći. To je ono to češkanje, kako bi mi mudrost nekako izašla, ali ne gre. Zato imam tebe, znaš, kad se ne moram spametiti, onda tebe pustim da pričaš.
1: I dobijem na tikvicu. Tikvice su po 3 eura. Imam tu i melancani, kako ki zove. Oni su po 3 eura, ali ima ih i po 4 eura. To moramo reći. Evo, neka su, vidiš, pomidori na drugom štandu su po 3 eura, belacani su po 3, na jednom su po 4, po svega vrage. Češnjak domaći, jedan maci po 2 eura, pa fažoleti ili tiga mahuna su po 6 eura, negdje su po 7 eura, ko suho zlatoćo.
0: Da, da.
1: Ili grozije, gledaj, evo grozije, 7 eura, ono je, stvarno, ko kraljevski, je. Ali je 7 eura, ćo.
0: Aha.
1: Meni ti mišlja, ćo...
0: Kio te grožđe jest, mora ima čogodba je, takvu inu.
1: 4 eura ti je svinski vrat bez kosti, ćo.
0: Da. Danas gledaš ono, aha, oče ovaj nosi u vrećicama, grožđe, znači ovaj je bogat.
1: Bogat je, da, boga mi je, tako. Ćo, pa onda suhe, imamo suhe smokve, pola kile, 7,50.
0: Dobra.
1: 5 čajova.
0: 7,50 suhe smokve. Evo ti smokva.
1: Ja, gledam čajovo, 5 eura obreskvice.
0: Mm-hmm.
1: A čas su normalni.
0: Da, dobro.
1: Ali ima ih, da, ove su ćelave, to jest nektarine.
0: Aha.
1: Ne zvanje ćelave. A što ćelave?
0: Ćelavinke.
1: E, da.
0: Da,
1: 5
0: onako
1: eura,
0: ispolirane, lepe, tako, sjajne.
1: Tako, uštraju se.
0: Dobro.
1: 5 eura za kilo.
0: Okej.
1: Okay. Marelice su isto 5 eura, to je zadnji trzaj sada marelice, ali inače će biti one malo mekše, onako za neki kompotić ili tako nešto.
0: Mm-hmm.
1: Uglavnom dobre su još uvijek, provalsanih, šta mi se ono vrti. Istarski kompir, mladi, 2 eura, odličan je, onako i s koricom, samo ga treba dobro oprat, fino, ima 5 nutra i roka.
0: S koricom?
1: S koricom, da, samo ga dobro opereš od zemlje i nema problema.
0: Dobro.
1: Čaj ovo, dinja, slatka, ili tiga melon, 4 eura za kilogram. Vidio sam danas da je 2 eura lubenica za kilogram. I to je to.
0: Dobro, super. Ok, od svega ovoga neš si izabral za obed.
1: Tako je.
0: A daj neš brzo onako.
1: Pa što si ti rekao da hoćeš neš brzo, pa ćemo napraviti jednu brzu neku paštu. Kaj imaš, pa, ne znam, dok se kuha pašta,
0: dobra,
1: to je voda, stavit ćemo malo kapulice nutra na uljenu tavu. Ja posolim po paprinu obavezno kapulu, papar da ne smrdi kuća, sol da ti brzo uvene kapula, fenomenalno.
0: Sve jedno se osjeti.
1: Ma, ovisi.
0: Miris kapule u kosi, kakva afrodizija.
1: Smrde mi ruke po kapule, kako ti smrde ruke?
0: To je samo, da.
1: To da gnječeš samo... ono kapulu, znaš, ono...
0: Ne, osjeti, da.
1: A dobro, onda, da.
0: A dobro, ti si imun na te mirise, da.
1: Piletinu, svinjetinu, kako ti čao paše, da li imaš ili junetinu pak ili veš slično. Mora biti riba praktički, komadići ribice na to sad instat. Malo paprike crvene, onako za kolor, može biti zelena. I za miris to bude. Koji šampinjon se mora staviti, vidiš, nisam vidio šampinjoni na place. To mi je promaknulo. Dobro, lepo sve prokrčkat, prodinstat. Zalevat malo s onom vodom koju smo skuhali paštu. Zlatna vodica, fenomenalno. Par kapi vrhnja ako ti baš pod mus treba, ne treba ti više. Možda još malo češnjaka nutra, ljubi s paštom.
0: Fantastično.
1: Bude, stvarno bude top.

0: me pa sal apetit. Na 210777 neko od vas možda ima isto tako neki brzi ljetni recept za one koji su se rano ustali jutros i pa, ne da im se kuhat kad dođu doma.
1: Ne mora biti ovo što sam ja rekao, ovaj povrć, mora biti neko drugo povrće unutra koje imaš doma, recimo, ili koje ti se sviđa, koje ti se spježa.
0: A ja sam uvjerena da ima oni koji sad krčkaju i delaju već opet, neki su već skuhali pa su šli na more zaplivati, sad dok vi jedna ruka okreće u onoj padeli.
1: Imam suseda ki dobro kuha.
0: Dobro.
1: On kuha na večer, da je drugi dan slobodniji.
0: Dobro.
1: I tako dobro diši i ona kapula, i ono meso, i onaj kumpir.
0: Aha, juhu. On večer prije skuha.
1: Juha mu je tako dobro diši da ono...
0: Ma ne moreš baš sve, znaš, ono, dan prije skuhat, znaš.
1: Čovjek je sam, čovjek je penzije, ima vremena, nije on ko ti, je veš ko...
0: Nije on ko ja, da mu se baš... Sad moraš doći doma, pa onda skuhat, pa onda... 210777. Čaj je, niki nas ne zove, niki ne kuha, svima je više puna kapa špargeta. Znaš, koji meni, isto tako. Ja sam pitala, je more da ja danas dođem doma i da mi je skuhan obed? Kako da to napravim?
2: TikTok.
0: Ano, ne, ili halo, halo, ona klopa i to, da. A ima neko da ne kuha, onda nam se javi tako ne kuhate na 210777. Možda ste na delu, pa imate pauzu za topli obrok, ha? Ne, ili to prerano. Evo, kafe, još neko, neko mi tamo, evo, neko je nazvao. Da čujemo, jesu spadaju u kategoriju kuhara ili ne kuhara?
3: Ne kuhara, da.
1: Čim si to rekla, onda
0: se
1: javili.
0: Javite se vi koji ne kuhate, odmah su zvali. Znači, nema ovih koji kuhaju. Vi ste, znači, ne kuharica.
3: Danas ne.
0: Danas, bravo, dobro, ali imate nešto od jučer?
3: Ne.
0: Ne. Dobro, danas je detoks.
3: Suhi prsina od sad.
0: Čaj je?
1: Kako?
3: Aha. To je jedna poslovica tu domaća.
0: Kako?
3: Suhi prcina od sad.
0: Suhi prcina od sad?
3: Da.
0: Prcina.
3: Ne znate.
0: Nemam pojma, nisam čula za to.
3: E sad ću vam ja reći.
0: Suhi
3: prcaci.
0: Krastavci.
3: Krastavac.
0: Dobro.
3: Pomidori. Okay. I tvrdo kuhana jaja, maslinovo ulje i kapula.
1: Vidiš. Ali opet se moramo kuhati jaja.
0: To je svaki dan jedan. Suhi prcina od sati, a svaki dan to konzumiram.
1: Ima još jedna.
3: Ja se od toga može samo pušta zrakove. Ništa više.
0: Sad znate da nije Kristijan ulako tu studiju.
1: Da, vidiš, to je, skoro sam se one svijestio.
3: To je stara filmanska poslovica.
0: Suhi prci.
1: Za od sati.
3: Da pravi Istrijan.
0: No, to mora to.
1: Ali ima još jedna u tom nikad... stilu. Mora se...
3: Prodajte dalje.
0: Da, hoćemo. Mislim da smo već puno učinili sada. Da, čas si počeo govoriti, da ima?
1: Ima još jedna slična ta stvar, ta poslovica, ali morat ću se sjetiti.
0: Aha, dobro.
1: Malo sam se prisjetil, ima slična.
0: Ima, dobro. Je. A kad pasaju ti prci suhi na ocat, ča onda vi volite, recimo?
3: Ja, sad to ljeti što brže, tim bolje.
0: Što brže, tim bolje, tako, i što laganije. Da.
3: A sad po prilici kad si gladan, ja jedem kad sam gladan.
0: I to je, tako je. Da. Nemate ono pet obroka na dan po nutricionističkim savjetima.
3: Imam ujutro, najprije je malo dvopeka i bijela kava.
0: Odlično, super.
3: Evo ga.
0: I onda je obedić neki, a večera?
3: A večera jogurt.
0: Isto, ako ste gladni, da.
3: Jogurt samo i voće.
0: Odlično.
3: Tokom dana voće.
0: Pa vi ste neka fit ženska.
3: E, nisam, ali imam puno godina.
0: A, dobro sad, godine, lako za to, to se mijenja.
1: Na godine, mrežem, godine
3: 89.
0: Maja, ja bih rekla, a ne moramo
3: sutra navršam.
0: A sutra imate rođendan.
3: Da.
0: 89 sutra.
3: Sutra.
0: Majoj, mi vam onda od srca želimo sretan rođendan. I rekla bi vam još toliko.
3: Hvala,
0: ali
3: malo bi bilo previše.
0: Zapravo sad brojimo samo one godine pred nama. Neka vam budu sretne, vesele i da ih provedete u zdravlju.
3: Ajde, djeco, hvala vam lijepo, vama također.
0: Ajde, bušić jedan veli i lepo se provedite, nazdravite sutra.
3: Bog.
0: Ćao, lepa naša. Ma čovječe, da ima... To su već ozbiljne godine, a šinjora zvuči...
1: Leta, to je već...
0: Šinjora zvuči ko djevojčica, ko maturantica, svaka joj čast, da. Dobro.
1: E, i sretno ljudima, već kad smo kod maturanti, našoj dječici maloj, koji se upisuju u srednju školu i na fakultete.
0: Odlično.
1: Sretno
0: je
1: danas.
0: Tako je, neka im bude, da,
1: yes. Vidim, pijem kafe danas ujutro, vidim...
0: Jure.
1: Mladih kako jure trče po gradu sa fasciklima i...
0: Aha, upisi su tijeku. Ajde, neka...
1: Sretno im

0: im bude onako baš kako su si sami zamislili, poželjeli. Ja ti se zahvaljujem, pozdravljam te, vidimo se nakon Vele Gospe, ja malo, a dobro, još sam tu sad par dana, ali onda s tobom se...
1: U Italiju.
0: U raj, u raj, ne, u raj, ne, ne, ne, ne. U raj 100%, ne moraš stalno vapakal.
1: Otkuda malo toliko ti godiš i ovo?
0: Pa čuješ, otkuda nam toliko godišnjeg? Pa sad uzmi u obzir da nisam ja više ona mlada djevojčica koja je tek došla ovdje. Već dugo radim, pa sam si nabralo se toga, znaš.
1: Znači, ti si mi se to prodavala za te fore da imaš malo, malo godina.
0: Dobro, nemam više. Ko ni ti isto? Koliko već ti sa mnom staža imaš?
1: Lepo i tebi provod.
0: Da, i tebi isto, čuvaj tu situaciju, drži sve pod kontrolom, molim te. Kisi, kisi. Ćao.

Mali krug velikih ljudi našao se jutros i pod vrućim plahtama. Hvala vam na druženju. Nama je s vama bilo naprosto fantastično. Vrijeme je da sviramo kraj. Pozdravljaju vas Goran Banić, Branimir Herceg, ja sam Iva Pavletić-Crnić. Šaljem vam bači e abraći.

I mali petak je pri kraju, neka je. Ostavljam vam dečke, odnosno ne, ostavljam vam jednog dečka. Deni Gulija ostaće čuvati ovaj naš brod i Albert mota kablove. Ja sam Mateja Krmpotić s vama još u vijestima u 18 sati. Čujemo se već sutra prije podne. Pusa bok!